Evo, najavili smo promociju novog broja časopisa Juraj, a imamo sad još neke događaje iz Šibenika, predstavljanje knjige Luke Marotija, Tvrđava Svetog Nikole. Autor fotografija Luka Maroti, predgovor Joško Bela Marić, mjesto događaja Galerija Svetog Krševana. Hrvatski fotografski centar, evo čisto vam ovako telegrafski navodim one najznačajnije crtice. Večeras u 19 sati, ulica Don Krste Stošića, broj 12 u Šibeniku, adresa dakle Galerije Svetoga Krševana. A onda ako ćete se do tvrđave Svetog Mihovila popeti, zapravo jedino ako imate ulaznicu, kartu, jer već više ne možete nabaviti, jedno od najzanimljivijih imena suvremene svjetske glazbe scene večeras ima koncert na tvrđavi Svetog Mihovila, australski kantautor Chet Faker. Već smo mi o tome govorili i najavljivali, ovo je čisto onako jedan podsjetnik koji ćemo popratiti s njegovom pjesmom za slučaj da možda ne vežete izvođača i glazbeni stil, odnosno pjesmu. You mumble under your breath.